همون خونی افغان به رد به فرس انسانیه اینجا ما جهت دادیم شما میتونیدیم بسد یه مش علف باشی در شب دود کنید کرست باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علف بریم.

0: بازی نشو
1: فازی هنوز
0: بالا برو پایین به لاشی تو لاشی تو
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is Still Unwritten.